вот только ёмон. Ой, супер тинко, кинуанга тракан суари суари нинтану. Суари туану дори суану каланиру. Orak saat seguduk pasu lawan sirup pawi serenggi. Iya iya sedengat dukar lawan wang suan wakil. Amri sirup watari serenggi.